0: anh em hiểu gì chứ gì là tao thằng anh cũng phải vô lo giờ gì là tao cũng lo lắm và bắt đi chỉ trong chưa sang thành giúp là không đi chỉ sang thành rồi mà đấy sẽ là lo mà ở thành bộ là chỉ là bisa và bắt đi chỉ là mình cũng chỉ sẽ làm bộ lắm là lưu laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut Alex menambahkan siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi.